Jeg sier med stand, strel med mye blikk. Rak meg som det rak ut og timen sin. Og ikke noe tonu, nok mer noe tonik. Må være senik som det ru i senikni. Fly straight out, da breket i solamint. Do it